pakke med en jæg, pakke med et is til morgedå. Spakke med, pakke med en jæg, pakke med et is.